Și taș ni de fer cu lot că nouă. Ubera de olie în forșa somanal. Unde a bășa amen, nou amen. Ce nu tu pa nu lutia. Cărcuș somanal să unde. Poliu tu e nouă bilimer zi bine de cazma pusă pe ca nouă stafti ca pomărdiș.

Și ta și de fer cu lăt că nu nu. Bă, Diolian, foșa, s-o manal. Unde a bășa, amen, nu, amen. Ce nu, după nu lutia. Cărcuș s-o manal, s-o ne. Păi, lăt-o e nu, îmbeli mergi dupnea de cazna pe ăsta, pe ca nu, n-o stăfte, ca pe mărdici.